0: آج پھر دل نے کہا آؤ بھلا دے یادیں، آج پھر دل نے کہا آؤ بھلا دے یادیں، زندگی بیت گئی اور وہی یادیں ہی یادیں، جس طرح آج ہی بچھڑے ہوں، جس طرح آج ہی بچھڑے ہوں بچھڑنے والے، جیسے ایک عمر کے دکھ یاد دلا دے یادیں۔ کاش ممکن ہو ایک کاغذی کشتی کی طرح، کاش ممکن ہو ایک کاغذی کشتی کی طرح خود فراموشی کے دریا میں بہا دے یادیں۔ بھول جانا بھی تو ایک طرح کی نعمت ہے فراز، بھول جانا بھی تو ایک طرح کی نعمت ہے فراز، ورنہ انسان کو پاگل نہ بنا دے یادیں۔ نمسکار، آداب۔ 90.8 FM پر ریڈیو ایس این اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل کے اس بے حد خاص اور آپ کے پسندیدہ پروگرام الفاظ سے احساس تک میں میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست آرتی روئے۔ دوستو، پچھلے ہفتوں میں جب ہم نے اپنی ریڈیو ایس این فیملی کے عزیز دوستوں کی فرمائشوں کا سلسلہ شروع کیا تھا تو آپ سب کو بہت پسند آیا، اور آپ میں سے بہت دوستوں کا بھی دل کیا ہوگا کہ آپ ہی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ تو آپ کی اسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں پھر سے لے کر حاضر ہوں ایک اور فرمائشی پروگرام۔ آخر جذباتوں اور سروں کی اس آمیزش یعنی ملاپ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو آج کی اس مخملی شام میں ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہماری فیملی کے 5 بے حد انمول رتن۔ آج ہم پہلے سے نام نہیں بتائیں گے دوستو، بلکہ سروں کا یہ سفر جیسے جیسے آگے بڑھے گا ان نگینوں سے آپ کی ملاقات ہوتی جائے گی۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے سیدھے رخ کرتے ہیں فون کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے پہلے دوست ہم سے کہاں سے جڑے ہیں اور ان کی پسند کیا ہے۔ سنتے ہیں یہ پہلی کال اور پھر غزل۔
1: ہلو
2: ہلو ہلو راگویندر، میں ایس این ریڈیو سے آرتی روئے بات کر رہی ہوں ہمارے غزلوں کے پروگرام الفاظ سے احساس تک کے لیے سے۔
1: واو آرتی جی، واٹ اے سرپرائز،
2: کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیسے ہیں آپ؟
1: میں بہت بڑھیا ہوں، ویک کا شروعات ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔
2: اوکے راجندر، ہم غزلوں کا فرمائشی پروگرام بنا رہے ہیں، تو میں اپنے پیارے دوستوں سے ان سے فون پہ ان کی پسند کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے آپ کا نام چنا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے راگویندر کہ آپ کا فیوریٹ غزل سنگر کون ہے؟
1: میرا فیوریٹ غزل سنگر ٹاپ آف دی مائنڈ جگجیت سنگھ صاحب ہیں۔
2: اوکے، ویری نائس۔
1: میں کارن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔
2: ہاں جی بولیے۔
1: جب بھی جگجیت صاحب کو میں سنتا ہوں، اور میں کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں، دونوں کا بھی فین ہوں، میرے ہی شہر کے ایک سجن ہیں، بہت بڑے گریٹ کرکٹ پلیئر ہیں، راہل ڈراوڈ صاحب، ان کی بیٹنگ ڈراؤ ہوتی تھی، نظافت ہوتی تھی، وہی بات مجھے جگجیت صاحب کی ذائقے میں نظر آتی ہے، یا دیٹس دی وے آئی سی اٹ، اٹس آلویز سو نائس۔
2: واو واو، ہمیں جگجیت صاحب کی اس طرح کی سملیرٹی کسی نے نہیں آج تک بیان کی ہوگی، دس از سم تھنگ ویری امیزنگ، ویری امیزنگ۔ اینی ویز، آپ نے بتا دیا آپ کو یہ کس لیے آپ کو جگجیت کی پسند ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے ہمارے دوستوں کو کہ آپ کو ان کی غزل کون سی سب سے زیادہ پسند ہے؟
1: गजल वो है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या है। नीता फजली साहब ने लिखा है इस गाने को और जगजीत साहब ने बखूबी गाया है इसे। तो मुझे एक शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं, हम दोस्त कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी और वो समझे नहीं, थोड़ा रोक करके बोलते हैं खामोशी क्या चीज है। वो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग।
2: आप एक लाइन हमें गा के सुनाइए ना।
1: हम

0: واقعی ہوش والوں کو کیا خبر کہ زندگی کیا چیز ہے؟ جگجیت سنگھ صاحب کی آواز کا جادو جب بھی کانوں میں گھلتا ہے روح کو سکون لے جاتا ہے۔ دوستو یہ تھے بنگلور سے ہمارے دوست راگیشور دیشمکھ صاحب، معاف کیجیے گا راگویندر صاحب۔ سچ کہوں تو راگویندر جی نے جو جگجیت سنگھ صاحب کی گائکی کی تلنا کرکٹ کے دی وال کہے جانے والے راہل دروڑ کی بیٹنگ سے کی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک نایاب تشبیہ یعنی تلنا ہے اور بے مثال نظیر یعنی ادھارن ہے۔ جیسے پچ پر راہل دروڑ کا وہ گزب کا ٹھہراؤ اور ہر سٹروک کی ایک مکمل لے ہوتی تھی، ٹھیک ویسی ہی کنسسٹنسی اور ٹھہراو جگجیت سنگھ صاحب کی گائکی میں بھی ہے۔ جگجیت جی بھی اگر آج ہوتے اور یہ بات سنتے تو مسکرا ہی پڑتے۔ یقیناً راگویندر جی آپ کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو آئیے آگے سنتے ہیں یہ اگلی آواز، بھلا کس کی ہے؟
1: ہیلو
2: ہیلو ہیلو
1: ہیلو سنا، دس از آرتی روئے فرام ایس این ریڈیوز الفاظ سے احساس تک پروگرام سے۔
2: او مائی گاڈ، واؤ، اٹس ا گریٹ سرپرائز۔ آرتی جی میں آپ کے بہت پروگرام سنتی ہوں ہمیشہ،
1: اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، کیونکہ آپ غزلوں کی بہت شوقین لگتی ہیں اور آپ بہت ریگولر ہوتی ہیں، تو ہم فرمائشی پروگرام بنا رہے ہیں سنا، تو مجھے آپ کا خیال آیا کہ آپ سے فون کر کے پوچھا جائے کہ سنا آپ کا فیوریٹ غزل سنگر کون ہے؟
2: اوکے جی، آرتی جی غزل دلوں کو چھو لینے والا ایک ایسا سنگیت پرکار ہے حساب سے، ہاں، جس کی گہرائی میں لوگ اکثر ڈوب جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔
1: بہت سندر، بہت سندر۔ سنا یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ غزل سنگر کون ہے؟
2: جی مجھے طلعت عزیز جی کے غزلیں بہت پسند ہیں۔
1: طلعت عزیز، اوکے، ویری نائس، مجھے بھی بہت پسند ہے طلعت عزیز۔ اچھا سنا یہ بتاؤ طلعت عزیز کی آپ کو کون سی غزل سب سے زیادہ پسند ہے؟
2: اپنی یہ جو ہے ڈیڈی فلم کی ایک بہت خوبصورت سی غزل ہے، آئی نہ مجھ سے میری پہلی سی صورت مانگے۔
1: اوکے، ویری نائس، بہت سندر۔ اور آپ کو یہ غزل کیوں پسند ہے اتنی سنا؟
2: کیونکہ آرتی جی نا اس گیت میں انسان کے اکیلے پن کے بدلتے سمے اور رشتوں کے بازار میں بکنے کا درد، یہ جو ہے اس کو بہت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی خاص بات اگر میں بولوں نا آپ کو، تو یہ ایکچوئل میں سنگنگ کرنے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ سانگ ہے، پر اس کا پرتیک انترا الگ الگ انداز میں گایا ہوا ہے، وہ مجھے بہت بہت پسند ہے۔ اور یہ بہت ہی پیاری، پرسدھ اور بہت بھاوک، ایسی روح کو چھو لینے والی غزل ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے۔
1: بہت سندر، بہت بہت نفیس آپ کی پسند ہے سنا، اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کی پسند جان کے۔ تو چلیے پھر ہم سب سنتے ہیں مل کے آپ کی پسند کی۔

0: جہاں بات امید اور حوصلے کی ہو وہاں اس نظم سے اعلیٰ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یہ تھی ممبئی سے ہماری ایس این فیملی کی بے حد عمدہ اور پیشنیٹ سنگر مینا ایئر جی۔ فون کال کے دوران پتا چلا کہ مینا جی ادھیاتم اور ویدانت کی بھی گہری سمجھ رکھتی ہیں، اور اس کے لیکچر آن لائن زوم سیشن پر بھی وہ دیتی ہیں۔ ان کی اس کہانی روحانی پسند نے ہماری آج کی محفل کو ایک عجب سا تزفف یعنی روحانی سکون بخشا ہے۔ مینا جی، آپ کا تہے دل سے شکریہ۔ تو چلیے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اب ہماری اس ایس این فیملی کا کون سا چہرہ اپنی فرمائش کے ساتھ لائن پر ہے۔ ٹرن ٹرن ٹرن ٹرن۔
1: ہیلو
2: ہیلو ہیلو اندو،
1: ہائے،
2: میں آرتی رائے بول رہی ہوں، میری آواز نہیں پہچانتی ہو؟
1: آرتی دی پنجاب سے؟
2: نہیں، ایس این ریڈیو سے، اپنے پروگرام الفاظ سے احساس تک سے۔ ٹھیک ہے، کیسی ہو اندو؟
1: میں تو ایک دم بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟
2: میں بھی ٹھیک ہوں۔ اندو، ہم فرمائشی پروگرام بنا رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ اپنی اندو کا بھی فرمائش کا غزل اس میں پلے کیا جائے تاکہ ہمارے باقی کے دوست بھی سنیں۔ تو مجھے اندو یہ بتاؤ کہ تمہارا فیوریٹ غزل سنگر کون ہے؟
1: ایسے تو میں پسند کرتی ہوں، بہت ہے ایسے سنگرز غزل گانے والے،
2: کوئی ایک بتاؤ۔
1: ہاں، زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے غلام علی صاحب کا غزل۔
2: اوکے، ویری نائس ویری نائس۔ اور غلام علی صاحب کی غزل کون سی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟
1: ہاں، غلام علی صاحب کا ایک غزل ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، یہ والا۔
2: کیا خوبصورت پسند ہے آپ کی، آپ کے جیسے بھی۔ اور اندو، یہ غزل آپ کو کیوں پسند ہے؟
1: ہاں، یہ غزل اتنا سندر لگتا ہے، اس میں بہت ویریشن ہے اور ڈھیر سارا مرکیاں ہے، اور اس کو گا رہا ہے غلام علی صاحب، تو اس میں تو اسپیشلٹی کچھ ہوگا ہی نا۔
2: اور بالکل صحیح بولا،
1: اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں
2: تو اندو، کیا ایک لائن ہمیں سناؤ گی ہمارے دوستوں کو؟
1: ہاں
2: سناؤ سناؤ۔
1: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی،
2: واہ،
1: کوئی